Nyuwun para miyarsa sugeng dalu so sugeng pepanggen malih lumantar giaran kelenengan Campursari ingkang dalu menika sesarengan kalian pakemalan Campursari Panduswara RRI Purwokerto ingkang dipun mangersani dening Ki Rustamaji so Sinengguyung dening Nyi Ceplis dalah Nyi Rakis Emilia. Para miyarsa mboten supe kula sak kanca saking studio ngaturaken salam pambagya basuki kasarasan katentreman tuwin kabagyan mugi tansah kasaliro wonten kita lan panjenengan sedaya. Nembe kita bidhangetaken sesarengan menika wau ungeling lancaran pambuka Campursari Panduswara RRI Purwokerto ingkang minangka purwakaning lagu-lagon Campursari ing dalu menika. Dene lagon ingkang badhe kawiwitan inggih

Dene langgam salajengipun nuninggih langgam liwung ingkang badhe katindakaken dening Nyi Rakis Emilia. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Dene lagu-lagun selajengipun inggih Langgam Sri Huning ingkang badhe dipunsekaraken dening panjenenganipun Nyi Ceplis. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.